utjeha i nada u životu mom. Izgubih i tebe, prokockah te glupo, zbog lude duše, otišla si druga.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Dragi ladies and dame, vežite se. Večeras padamo s Marsa.

0: Evo nas polako do 6.51, ajmo baciti oči i uši na prometnu situaciju.
1: Prometni info.
0: Koliko vidim, na većini cesta vozi se bez nekih posebnih poteškoća, iako je aktualna jutarnja prometna špica. Ako se pitamo zašto je tako jednostavno, zašto nema toliko poteškoća, što se naše županije tiče, pa to je zato što su mnogi na godišnjem. Tako da je veća mogućnost da ćete letiti na poneku gužvicu ako idete putevima mora. Ono što mogu izdvojiti je da se vozi usporeno u koloni, dugo je oko 2 km, na autocesti A4 Goriča Zagreb i tamo je zona radova. U čvoru Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba, dakle, na toj dionici, ako jeste, malo smanjite gaz. Isto tako, teretno vozilo je u kvaru na autocesti A4 Goričan Zagreb na 95. km između čvorova Sesvete i Zagreb Istok. Tamo se vozi po dva prometna traka 80 na sat. Eto, to je ono što ja za sada vidim i znam. Ako vi naletite na nešto nezgodno u prometu, to mi uvijek možete dojaviti i to na 091-561-6622. Vozite pametno i polako i čuvajte se međusobno.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
3: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta smije.

tu smo, što kaže jedna pjesma, sve protiv nas, ali mi se ne damo, Kiki, da li se čujemo ponovno? Trebali bi se čuti, ali izgleda se ipak ne čujemo. Pokušat ćemo još jednom, dajte nam minuticu.

0: Ghana, Ghana, hit Ghana.
1: Iako je danas Međunarodni dan asteroida, ja se nisam odlučio otići u tom smjeru, već jednostavno reći nešto jako jednostavno. Ovo je najtopliji dan u ovom tjednu i znam da se mnogi pitaju

Господин Борис Рогозни, с пиесмом «Твое име» може буде и то. На свету сме, у теби е, кад нема те. Ево, узрачено из дома Матија, каже поздрав Данице из кухиње дома Матија, пиесма «Видиш шта сам ти радио од тјеке мама». Хвала лјепо. Хвала лјепо.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Doris Dragović kaže nije mi vrijeme, ali je vrijeme za vaše pozive unutar našeg čušpajza i to kroz desetak sekundi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Eto nas, 0425055505 broje za vaše pozive, pa krenimo, dragi slušatelji. Idemo ponovno iskreirati vašu vlastitu playlistu. Evo nam prvog poziva. Halo.
2: Dobro večer, Erika, Nena.
0: Dobro večer.
2: Evo, blizu mi je Drava, sam da nismo unutra v Drave svi poskakali.
0: Samo mi recite jednu stvar, ima li komarci?
2: Pa ima, ali imamo one sprejeve, pa to toliko ne smeta.
0: Ako vama to pomaže, svaka čast, meni ne pomogne ništa.
2: Ovisi o krvnoj grupi.
0: Tako
2: neko
0: je, tako je.
2: Malo više napadaju. Pa ovako, bez obzira kad je Drava pod vrtom, ja bi pjesmo na morskome plavom žalo.
0: Ako može, naravno.
2: I Jure Stublić. Mhm. I lijep pozdrav svima koji se hlade, bilo na kakav način, pa sam vele doktori bez alkohola, ne? Jer više napravi štete nego koristi. Mm-hmm. Nek uživaju u programu vašeg radija uz dobru njuzu, iz vaše druženje i nek vrijeme teče.
0: Hvala vam na lijepim željama. Vi uživajte, evo pozdrav cijelom društvu i čujemo se u idućem čušpezu.
2: Ajde, bokić.
0: Bok, bok.
2: Pozdrav, Tonija iz Peveko.
0: Do slušanja. Eto, prvi poziv i to se Drave. Idemo dalje čuti što ćete naručiti i naravno odakle nazovete. 0425055505. Halo, halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Stjepan tu iz Javna Gornjeg.
0: Slušamo, Stjepane.
3: Ovako, može jedna pjesma, to bi bila za Vericu Lukavecki koji se nalazi u domu Matija Babinec uz pjesmu Dok si me ti draga voljela.
0: Dok si me ti... Može, pustit ćemo.
3: Može jedan kratak pozdrav?
0: Naravno, slušamo.
3: Ovako, pozdravljam Blaženku Vresk, Antu Gugića i Šteficu u vas u studiju i režiji i vama želim sretan put do kuće i neka vas dragi Bog čuva.
0: Hvala vam najljepša i ja vama šaljem najljepše pozdrave.
3: Ajde, laku noć.
0: Laka vam noć. Idemo dalje. Halo? Ili ne? Ništa, idemo na idući poziv. Halo, halo.
4: Dobro večer, Erika, kako si, jesi dobro?
0: Dobro večer, ne bi mi vjerovali, ali stvarno, jučer sam pomislila na vas i mislila sam si, pa dobro, pa gdje ste vi?
4: Znači, jučer se pomislio na mene, nemoguće.
0: Eto, zakon privlačenja, ja sam dobro, kako ste vi?
4: Evo, slušam sjebine, pem naručujem glazbenu želju, jeo sam sam sladoled, draga Erika, se danas nisam utuširao hladnom vodom 7-8 puta, koliko je jako vruće.
0: Vjerujem vam, znači, znam.
4: Znači, ja sam konačno sam čuo da će sutra biti jako nevreme, da će biti zagadnjenje, konačno već je vreme da taj topovski val konačno završi. Znam da je sutra 1.7., ali ono što je nemoguće, nemoguće zdržati tu veliku vrućinu. Se slažete?
0: Slažemo se u potpunosti, iako su meteorolozi najavljivali da će doći taj El Niño, odnosno toplinski val na području cijele Europe, pa evo nekako ćemo izdržati, bar će ta kiša malo to rastjerati, jel tak?
4: Da, daj Bože, da kiša i rasjera tu ogromnu vrućinu, to sunce koje je jako, ali ajmo se mi baciti na glazbenu želju.
0: Može, što ćemo?
4: Možeš mi pustiti od Dino Dvornika, pjesma se zove Netko kao ja.
0: Netko kao ja.
4: Da.
0: Nemamo vam to.
4: Kao znači, ja. Nemate to.
0: Samo malo, možda kao ja. Ne.
4: Neko kao ja, Dino Dvornik, kad budu prirode društvo, nemate. Onda mi, molim vas, pustite od... pustite mi onda od Daleka obale pjesma Sama, može?
0: Sama, dogovoreno.
4: Može, evo, lijepo mi pozdravljam, Erika, tebe, pozdravio bi Armiru, pozdravio bi Kristinku, pozdravio bi legendarnog Bonu, najboljeg voditelja, kao i ti, kao i svi, svi si vi dobri, pozdravio bi Dragu iz Novaka, pozdravljam Roberta iz Podgorja, pozdravljam onog Petra koji naručio Aprilski ima gorke suze i laka vam noć. Ajde, Bog!
0: Laka noć! Idemo mi dalje, uz pozitivu i vaše pozive, dragi slušatelji, 042-505-505. Halo, halo!
5: Dobro večer.
0: Dobar vam večer.
5: Lijep pozdrav iz Međimurja, Marija kod telefona. Hvala. Da li može možda imate od Flashbenda Takav sam? Znam Takav sam.
0: Takav sam. Ne.
5: Onda može od Jeršeka Po svom.
0: Po svom? E, to imamo, može.
5: E, puno vam hvala, pozdrav vama, studiju, režiji i svim slušateljima, laku noć.
0: Hvala, laka vam noć. Halo.
6: Dobar večer, Erika.
0: Dobra večer, Roberte.
6: Kako smo?
0: Dobro smo, dobro, radno.
6: I ja sam dobro.
0: Odlično, taman sam vas htjela pitati kako ste vi, evo, odmarate, jel tako?

0: Pozdravio bi Branka i Zvonka Jure.
1: Može, dogovoreno.
0: Ajde, ajde, pozdravljam vas na radio. Dragoj Znavaka i Jesmila Varažina i sve slušatelji, slušateljice, svi vas skupa želim lijepo i lako i ugodnu noć.
1: Hvala vam najljepša i ja vama želim isto i čujemo se, Roberte.
0: A tebi želim sretan put.
1: Hvala kao i uvijek.
0: I ugodnu vožnju.
1: Hvala, hvala najljepša.
0: Ovako je i sigurno.
1: Tako je, tako je. Kao što i sama govorim u informacijama. Ajde.
0: I nek Bog čuo sve dobre ljude.
1: Lijepo od vas. Čujemo se, Roberte, uživajte ostatku večeri.
0: Može, Bog.
1: Pozdrav, Bog. Nije o šoldima, sve je Mladen Grdović isto se našao na našoj playlisti. Zbunili me ovi telefoni koji zvone u redakciji. A kad smo već kod tih telefona koji zvone u redakciji, broj za vaše pozive je 505505 uz predbroj 042. Ovaj broj na koji zovete, nema vam se tko javiti, remarketing nam radi do 16 sati. A čak i da radi, ne mogu prespojiti vaš poziv sa tog telefonskog broja ovdje ovako u eter, tako da 042505505. Ako zovete zato što se nisam javila nekima od vas do sada, to je zato jer je zaista gužva na linijama, tako da molim za strpljenje. Pokušat ću se javiti, evo, svima vama u što kraćem roku. Halo? Halo, dobra večer, čujemo li se?
2: Čujemo se, dobro večer.
1: O, pozdrav.
2: Sonja tu. Kak je mogla kolegica reći da mako marce? Ona ima slatko krv, pa ja sam bližija vodi, pa me nič nejako marci pikaju.
1: Jo, kako je meni bilo lijepo da na mene komarci ne idu, e...
2: Stvarno nemam nič, pa mam se otprto, nemam mreže, Erika, nemam niš.
1: O, to je super, to je super, nećemo ureknuti.
2: Ali ona ima slatko krv, znate.
1: Je, očito imam ja.
2: A dobro, mene stvarno nije, još niti jedan piknuo. Osama je piknula na terasi, od klime je umletela, to me je. Dobro, ajde, Erika, da nem zadržavala, može pjesma Kad se vidim od Vigor?
1: Naravno.
2: Može? Uh-huh. Lijepi pozdrav vam, sretan put, svi koji me poznaju, Neno, Štefeka i lako noć vam želim.
1: Hvala i ja vama, uživajte.
2: Hvala, lako noć.
1: Halo.
3: Halo.
1: Dobar večer.
3: Mogu naručiti jednu pjesmu?
1: Naravno možete.
3: Pedan zemlje imam i na njemu klijet. To bi bilo za dečke u Brezovcu koji betoniraju.
1: Može, evo samo za dečke.
3: Može. Hvala.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav.
3: Veđa.
1: I sretan rad. E, sad sam se sjetila i pjesme Grupe Magazin, pa nek živi rad, evo samo za dečke. A mi idemo dalje, 042505505 je broj na koje možete nazvati. Halo, halo.
4: Dobro večer.
1: Dobra večer.
4: Matak ovdje. Uh-huh. Može samo za Miho i Tonija koji rade Knaufu, Petrijancu, Češi, Dečeć, Drage.
1: Češi, samo malo, da ja to...
4: Zagorske dečke, ako se ne varam.
1: Dečec, možda je ova...
4: Čaši, tako mi se čini da se zove.
1: Zagorski dečki, velite.
4: Mislim da je, tak nekako.
1: A nemamo on to. Mm-mm. Nažalost.
4: Onda, svi mi kaže nemaju više pite, ako imate od bolerija.
1: E, to imamo.
4: E, onda, to je taman za ta dva asa.
1: Ta, dobro, može, taman.
4: Ajde, veliki pozdrav u Petrijanec, vama u studiju režije i nam sračencu.
1: Hvala, pozdrav svima, bog. Sretno, bog. Halo? Halo, čujemo li se, dobra večer.
5: Dobro večer, reka.
1: Pozdrav, drago.
5: Oprosti, što nisam skužio da sam te dobio.
1: Ma nema veze, drago, što se vi meni ispričavate. Sve je u redu, bez brige, ne sekirajte se.
5: Inače si mi dobro?
1: Jesam, hvala na pitanju. Kako ste vi?
5: Pa isto dobro.
1: A lijepo začuti. Što ćemo cvirati za vas večeras, drago?
5: I ja sam ti zapravo uvijek dobro volje.
1: Znam, tako i treba biti.
5: Da bi tako bili svi kako ja, bilo bi bolje.
1: Bio bi svijet jedno ljepše mjesto, jel tako? Što ćemo?
5: Da. Dajte meni neka pjesmu Tebi majko mislim leti. Može?
1: Tebi majko

0: Mišele.
1: Može, naravno, drago, evo samo za vašu majku.
0: Koji je nema više.
1: Znam, sjećam se da ste mi jučer spomenuli. Zato baš i kažem.
0: Danas dvije godine.
1: Evo, drago, samo za vas i za vašu dragu mamu mi ćemo odsvirati.
0: Lijep pozdrav Erika tebi.
1: Hvala.
0: Pozdrav Esa do Varaždina, pozdrav...

0: 21 sat i 200 minute. Dobro večer svima. Vrijeme je ponovno za vaše pozive, kojih će, nadam se, biti što više. Broj 0425055505, pa krenimo, počujmo. Halo.
1: Dobro večer, Erika Dragice, tu iz Budičaka. Daj molim te da mi pomogli, da je to pravi naslov ili nije. I ovako, hajde, hajde, milovanje moje, kad se jutro budimo dvoje. Da je to naslov ili nije?
0: Samo malo. Hajde, hajde.
1: Hajde, milovanje moje, kad se jutro budimo dvoje.
0: Sad ćemo mi to potražiti, kako se ta pjesma zove. Hajde da se budimo u dvoje bi trebalo biti. Imamo tu pjesmu, može, pustit ćemo.
1: Hajde da se budimo u dvoje, dobro, budimo se, može to?
0: Može, pustit ćemo.
1: Hajde, ja se ti budu se hvala, mi uopće mogu čuli, bok.
0: Lijepi pozdrav. Halo.
2: Halo, dobro večer, Erika, lijepi
0: dobro
2: ti pozdrav.
0: Dobro večer, hvala vama isto.
2: Gdje je Vesna?
0: Slušamo, Vesna.
2: Ja bi od Jakova Jozinovića, ja volim ako može.
0: Naravno može, pustit ćemo.
2: Evo, lijepi pozdrav tebi. Uh-huh. I nadam se da si dobro.
0: Jesam, hvala, kako ste vi?
2: Pa, bili smo na vrtu, vruće je, ali imamo radio u sebe, tak da...
0: Onda ste super, ak je radio tu.
2: Pa super smo. I lijepo pozdravljam evo tebe i sve skupa na Sjevernom FM-u i želim ti ugodnu i laku noć.
0: Hvala
2: i
0: također.
2: I nadam se da nam sutra ne bude više tako vruće.
0: Ne bude, padat će nam kišica, nadamo se da neće biti nevrijeme.
2: Pa nadajmo se.
0: Da.
2: Hvala, pozdrav.
0: Hvala i vama, pozdrav. Slučajno prekinula prije vremena. Laka noć vama, gospođo Vesna, ispričavam se. Halo, halo. Halo, dobra večer, čujemo li se?
3: Večer.
0: Slušamo.
3: Goran sa Vesane.
0: Pozdrav, Gorane.
3: Imaš možda od Valentine Frdić, što je to u tvojim venama?
0: Što je to u... samo malo, u tvojim venama... Nemamo vam to. Valentina. Imamo ovako od nje. Što ti je? Bolje da sam sjede kose plela i izvini dušo, izvini.
3: Može, izvini dušo, izvini.
0: Dogovoreno, evo.
3: Super, pozdrav tebi svima koja me poznaje i svima studiju i reže. Hvala ti.
0: Hvala, pozdrav i vama, bok. Nastavljamo dalje. 0425055505 je broj. Zovite, poželite neku glazbenu želju, tu smo za vas, sve ćemo to odsvirati. Halo.
4: Halo, večer.
0: Dobar večer.
4: Ovdje Josip Đarbišića.
0: Pozdrav Josipe.
4: Znači, nismo dugo čuli.
0: Nismo, stvarno, jako dugo.
4: Evo, bacamo što čuti glasić.
0: Lijepo od vas.
4: Tak je, kak je.
0: Što ćemo?
4: Evo, bio sam malo u inostranstvu, čuo Aha. sam unuka, jednu za njega.
0: Može.
4: To je tužna jesen u vrtu mom.
0: A, samo malo tužna.
4: Žuto lišće.
0: Žuto lišće.
4: Malo svud. Tak, tak, tak.
0: Samo malo, to mi je, na vrhu jezika mi je, što je...
4: I mene isto.
0: Na jesen u vrtu mom već je lišće palo. To bi se trebalo zvati jesen u vrtu mom.
4: A tako se mi rekao.
0: Ja nisam mogla pronaći odmah pjesmu. Ovak, imamo vam tu pjesmu u izvedbi Tomislava Ivčića ili imamo od Dalibora Bruna, ali to vam je onda nekakav miks.
4: Dalibor Brun.
0: Dogovoreno, evo.
4: Evo, pozdrav unuku u Njemačku i... svima koji slušaju FM.
0: Hvala vam, pozdrav i vama i unuku.
4: Zdravo, hvala Bog.
0: Zdravo, Bog. Bitno da smo mi pronašli pjesmu. Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Ponavljam još jednom kako je broj za vaše pozive 505505 uz predbroj 042. Nitko vam se neće zvati, javiti na broj na koji zovete. Dakle, 505606. Broj marketinga, u marketingu nitko ne radi i ne mogu prespojiti vaš poziv. Hvala na razumijevanju. Halo, halo.
5: E, Erika, evo, opet je istim na telefonu, zovem da zato jer sam čuo da je dragi iz Novaka umrla mama, lijepo mu izražem saučiš, neko je lako zemlje počivi miru Božjem i želim mu da bude jak i zdrav i čvrst, a za tebi mi naručio pjesmu ko hoćeš od Olivera Gajodija, može?
0: Može.
5: Uglavnom, vidimo se, čujemo se i nek drago iz Novaka bude zdrav i jak. I želim mu izraziti moje saočiće, nek mu draga moja majka, njegova majka počiva u miru Božjem, neka je laka zemlja. Vidimo se, Bog.
0: Hvala vam najljepša i jako lijepo od vas, lijepo ste ovo rekli. Da si lazi, evo nam još jednog poziva, pa idemo dalje. Halo.
6: Dobro
0: večer, drago, još jednom.
6: I htio bi se zahvaliti lijepo tome na lijepim riječima. Sve to iz Varaždina. I ja ti meni
0: puče veza. Drago, ne znam što se desilo, ali poziv je prekinut. Drago, napišete u porici ako želite isto tako, koju pjesmu želite čuti. Kad smo već kod poruka, bio bi red da malo i poruke čitamo, jel? Dobra večer, uz lijepi pozdrav svim slušateljima Radija Sjeverni FM. Također pozdravljam i vas sve u studiju uz pjesmu Nazdrav i za sreću njenu, Mariju Petrovečki i Kristijan Požga. I puno, puno hvala od Štefa iz Nimrga. Raspliče kosu, a ja je volim. Pozdrav ako može, reci meni moje golube Anđelka Baburić, kaže Blaža, može. Lijepi pozdrav iz Njemačke od Ivija Međimurca i moje malenkosti Dadija za Dašu, Gezu, Boraka, Pirača, Perija, Štefa itd. Gde god bili uz pjesmu Sused Zagorske brege, lijepi pozdrav Sjevernom FM-u. Hvala najljepša. Halo, halo. Halo, čujemo li se? Ne. Tako da, idemo uzeti mi kratki predah. Čujemo se uskoro, prije nego što službeno odjavim Čušpajs. Javit ću se još na nekoliko vaših poziva, ali ću pročitati i preostale poruke. A vi budite i dalje uz nas. Daleka obala i sama. Stjepan Jeršek Štef po svom. Blok marketinga, a onda opet Erika i vaši glazbeni odabiri. Ako se možda čak i ne javim prije samog marketinga, kako bi ispunili što više vaših glazbenih želja. Čuje se da je kraj šihte, tako da idem uživati uz daleku obalu.